kam yesu ka kera ne se minti minti wo chisa ampro pray ani wo ko ofichi ya no ana so je ni ne ka kera yesu se wa wura wa wura